Te reo Māori, te peo Māori, kuki airani, te aero rātne te rira ki a koutou katoto nā runga I tā sātou rātio te ekaranga e te rātio Hawke's Bay. I runga I te numara e te ekare a topata itu whāma me kāre ara, tengur mā, tonungur mā tai, a mā kia orana tātou katoto. E te iti tātai e akarongorong mai nei tō tātou rātio I te ianei atianga. Te akamitake nei o te tono, te mea tūmai o ki runga I te opuwangi, aere tō ki wā, te tōpatapatāra te uwa I te iapupanga ki akumitiki.

e kararei te te utupo. Kuihei kuihei te tangata te utupo. E rau te utupo e roto nei o utupo noema kua kamatairi. A tiri re te tei mana. A e tiri nei tiri mu. Te kapo nei tiri mu irunga te noa ko araura. A te reo nei tahuri mu. A reo e roi roi te re te utiri mu. I te pai oho, no te mea mama au ki tāpuri mo eri matāra i te kapu. Tā te tai aronga i rongoro tāra i te ko. Rama i te aronga ae wai atu koe. Tōku mana ko e tai rai kapu mātiri ni te riangianga kiroto i te ākako. Ngene ngene ua ki te rauvinita. Tāku eri matāra i te kapu. No rere te timāna ko i te kai. Te ngai kino rāko te aka mea mate neo ki te mea te rimo. Me tāna rai ki tētu ato ka kaha matio. But anyway, ko te tai maanga vivi ki te ia te oko ia ia te toki nei ko iau ko te remu. Ko a flat mātua i te market ko nei, ko māti ku kampa, lettuce, pak choi, te wai atura, capsicum, paparoro, ko a tanu te tangata ia te toki nei. Ko a kamata tā mātua tutaka enua, ko a kamata ki te atua ia ya me ya ureya amuri waipeka waipae kuotirato ate ya mone de apopo etu mene kaira tuki tautu country niko para rio rio tope nga turi reki atutang me atora koe te inua ea kai e yarae e tama iyo ki te kaenga tara e ma uane te kaenga o ara ura inua. Mm. E tōtaka ua tēnā te Department of Health ki te ua ia mai e te tā māne rai tātou i tō tātou kāinga. Tā no tea, arawe ia te Kerry Pāla a te epitomo ki mō. Tautai tārere te karawe ia kia tūtaki nei, karawe ia te rā rongoro mātai, rongoro mārua e te rongoro mātoro o te marama aukuti. E angauru maari mau tangata tia e papa a te papa a te local angauru maari mau tangata ka ere mai me nutiren ka ere mai ki tia tare re anga tautai e tai anere tūma o rarotonga ka ere mai ki ai tutake nei e ravei ana te e te au tuatau e anga koe te au rua mataiti ka toto nori ka ravei e te e rira i tia mataiti. E rare mataura te anu te mea, me te ia tāre reo, ka e reo ki te tangata ki tua, ka tāwere e re, te kaoronga i atu nā te aronga e atu paka, e whāra, e mai, e akura, e o price me mite ki te ia, e oronga i anu ki te o tai. Ko te ia tāre reanga, a te ia epitono ki mō. Well, te mete ki oi nei te inoa, te anu nei, te anu nei, kātai ai tutaki kapuitire, tare koe tutaki oi te opapa atu no te overseas, ere mai kone amane, ai, expected atu e maana o ki a kone, tikara e maara me maana, me tae mai ki te tei me vera, me ra, a vera tatu, me kare ra, me te ki te mai nei koe a koe pereo e nei au, ai, anu anu ra e tia pupongi, I araura ne. Me pōwana a auko te tomato tātou kiroto ia te pitama okotopa wakamatara i rira te maana i runga i tō tātou eno. Tāre maki i roto i te are maki. Tāra o te meteki o ne tātou i runga i te enoa ko araura. Tō tātou nuti te e roto te pōpon ki o rāna e ki o matara. Tēnei tāre tātou ki runga i tō tātou pūre i te pōpon. Tāra o mua kākamata e tātou, kāpure tātou ki tētou. E tō mātou mitu e te aura. Good morning ki a koe, ki o rāna ki a koe, rutu i tia pupungi o. E reatu nē tā mātou a ka mita ki a ngā tupaka ki a koe, tō mātou a tua kukwe tia ki a mātou, nā rutu i te kōpū o te pō. Thank you, no te te kānga ki autaratara mātou, nā rutu i te marewa, nā rutu i te rātio Hawke's Bay i Hastings. Tō tāwi nē rade mai re rutu i rira, tāturi āia. E pū o te rātio, pērā katoa, te arongarare kātoto e rutu te pia rātio, ke tauturu koe a rātou. E rutu i te ātianga, pūre taka kē tāku, nō rātou, e akarongo mai nei te rātio Hawke's Bay, e nō te pūre tāku karaweo, e tika i ako e tauturu mai koe ako, nā rutu i te mana o tō vairua tāku. Kiriro tāku kautara au, ia pēmā i te tai aka māriurui, i te tangata kūki ārena. Tā mātou pūre te ārike mai kāka kore mātou.